0: တန်းငါတကမခွဲမဆာဝအလှနဲ့သုံရပြီးွယ်လုံမခင်ကလို့ရဲ့တိုးကဲ
1: ကျောင်းကံပြပွဲတကယ်မောင်ရံကမလွယ်မလဲဖုံးမရရဲ့မုံမသွားနဲ့နောင်တကယ်အတနာခံမမဲတလီတော့
0: ကန္နာယုံအတွေ့ဆန်းသမှုဖန်ပြဘုံယသိယဟံမရောတနေစွမ်းတောင်မှအငတ်ခံနိုင်လေအငတ်ခံမမေ
1: အဟောပါနှုတ်ကထုတ်ခါပြောတဲ့သဘောကြဖို့သူစကားနားဝမှာချူပွဲ
0: ဟေးညာပြူဘောစပယ်စပယ်ခဲ့ရဲ့ငါကူရောတကယ်တကယ်ခက်တယ်မကျက်နိုင်အောင်ဇွတ်တရုတ်ကဲလို့သူကိုရှင်နွယ်လက်ဆွဲခြင်းနဲ့ခင်ခင်ရဲ့
1: မကျော်ပါဘူးတကယ်မကျော်ပါဘူးတကယ်သိခါကိုများချင်းချပါအောင်ဖုံးဖရိုက်ရင်ရဲ့
0: သိမှာကြွားတဲ့သိခါချမယ်ရက်ကြီးအများမရှိအဟိကပ်ပြီးလိုက်တော့မယ်

0: မိတံငါတကမကွယ်မသာဝအလှနဲ့သမယကြီးကွယ်လုံမခင်ရိုးရဲ့တို့ကဲ
1: စကြောင်းကံမြပွဲရဲ့ပေါင်းရံကမလွဲမလွဲဖုံးမရရဲ့မုံမသွာနဲ့နောင်တကယ်အစနာခံမနေသလိတော့
0: ဂန္နာယုံအသွေးဆန်းသမှုဗန်းပြဘုံယသိယဟံမရော့တနေသွမ်းတော်မှအငတ်ခံနိုင်လေအငတ်ခံမမယ်
1: အဟောပါတော့ကတော့ဟာပြောတယ်သဘောကြဖို့ဆိုစကားနားပါမှာသူပဲ
0: ဟေးများပြူပေါ်စပဲစပဲကဲ့ရဲ့ငါကူရောတကယ်တကယ်ခက်တယ်မကျက်နိုင်အောင်ဇွတ်တရုတ်ကဲလို့နှစ်ကိုကျင်းလွဲလက်သွဲကျင်ခင်ရဲ
1: ့မတော်ပါဘူးတကယ်မတော်ပါဘူးတကယ်စိတ်ဟာကိုမြသိထားပါအောင်ဖုံးပြရရှင်ရဲ
0: ့စိတ်မှာကြွားတယ်စိတ်ဟာချမယ်ရက်ကြီးအမျက်မရှိအဟိတက်ပြီးလိုက်တော့မယ်